lytter til Syfyns herlige humørbombe. Harske, harske, hubby her på Radio Diablo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vi elsker Syfyn. Ekki, ekki til pau.

Her kommer musik for Utidi ham selv, Carl Carlsson jo. Her er Utidi, her er Lirli, her er tyk bag ørerne, her skal have kørt hornene af sig, her skal have nå på den dumme, her skal ud og flække pelsure skal have. Baby, I need your lovings med Carl Carlsson. Touch.

Dog, du lytter til Radio Diablo, og jeg her haske, haske, hubby, hubby, hubby. Så kan du egentlig tale godt hit hen til din båndoptager, skrul helt op for lyn, for her kommer der musik helt op fra Mars, jo, jo.

lytter til Syfyns særlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Det er bare det bedste, vi ved. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,